0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Jeg hater sektoralarm.
2: Jeg har prøvd meg på 5 hus I natt, ja. Det flotte nabolaget, vet du. Perfekte forhold for oss fagfolk.
1: Jeg bare banka brekkerne under vinduet. Og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
2: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor? Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget. Pokker sektoralarm dritt.
3: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.